0: la mai tolle yoksa bella ye getta lo lo la lo lo la lo lo lo lo lo lo lo Adeska stora dure bayo tohpi ya nokta noksa bella ikonjon O valti ja palkesti jolkos jo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Jo ja de melle vuolai velpe ja kirti lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
1: Sä kuulat, lyhte pottu, taan kuulat, kuulas, tjejärätsäi, juhke äkää, NRK, Samradius.

cola. Nada mierras a mi vete cole, yo sutin vete colo, lo lo la, lo lo le lo lo lo le la, lo lo le lo lo lo lo la. Na varko nuori rasta kojo, seujanko ielo voja hihko, suutin vette ko lo le la, lo lo le lo lo lo lo lo la. Na lo le le lo lo lo lo la, lo le le lo lo le lo lo la, suutin vette joika vihko, lo lo le lo lo lo lo lo la. Na varko nuori rasta kojo, seujan koielo vuoja hihko, lo lo le lo lo lo lo le la, lo lo le lo lo lo lo la, ja kvelsulena.

lulu. Na vayambe kanyo na chakolo lo lo lo lo lo na lo lo lo lo lo lo na lo lo lo lo lo lo na vayambe kanyo na chakolo lo lo lo lo lo lo na lo lo lo lo lo na lo lo lo lo lo lo na thakal manai nu ko pye kalo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo